0: you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldebergfm.co.za.
0: heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM.
0: 93.6.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Heldeberg FM.
2: 93.6.
0: Hier vir jou.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: This is your sunrise shake-up show
4: that wakes you up,
3: shakes you up,
4: and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Heldeberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
5: Dit is weer 'n hartlike goeiemôre van my. Dis 'n donderdagoggend. Baie welkom by vanmôre se program. Natuurlik, jy is ingeskakel net hier op Heldeberg FM saam met my Fani Skooman met lekker musiek so op 'n donderdag vroegoggend. Die 13de Augustus. Ja, ons is op pad halfpad van die maand en dis nader aan die naweek. Ek hoop jy het 'n lekker dag wat voor lê. Moet ek sê, vandag gaan 'n lekker warm dag, eintlik so 'n somersdag hier wees en met 'n lekker sonskyn weer. Ek voel al klaar die humiditeit daar buite. 'N bietjie koelerig vanmôre en ding jy dan Gordonsbaai se area is waar die wind vir jou wegwaai. En as jy van Gordonsbaai afkom, waai die wind ongelukkig. Vandag die wind hier in die strand Helderberg area net so 13 km per uur. So eintlik 'n mooi dag waarna ons kan uitsien. Wanneer ons uitsien na vanmôre se program, kom ons kyk so 'n bietjie oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week, die naweek. Net om seker te maak jy pak reg in en jy gaan reg aantrek. Want vandag is eintlik 'n somersdag, so dit is nie eens nodig vir die winterskleer en die definitiewe lekker dag. En dan kyk ons so 'n bietjie na die verkeer en die nou enige probleme is, gaan ek vir jou hoogte hou soos wat die paaie begin besig raak op pad werk toe. Op hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer nie, alles loop lekker glad en geen probleme op hierdie stadium nie, maar gaan vir jou hoogte hou en die nou enige iets is. Jy is ook natuurlik baie welkom om saam te gesels as jy sommer net wil hallo sê so vroeg oggend met jou koppie koffie en of in die pad is. En jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom, stuur vir my WhatsApp as daar 'n probleem is op die pad wat ons vir die mense kan uitsaai. Ons WhatsApp nommer is 021-106-936. As ek vinnig kyk na die paaie, daar is 'n klein bietjie stilstaan en bewegende verkeer daar op die Salouri Spas. Dit is rigting Somers het Wes na Grabouw se kant toe. Nie seker wat die probleem daar is nie. Dit het so pas ingekom, so ek hou vir jou hoogte soos wat die probleempies inkom. So indien jy daar omgewing is, laat my weet asseblief of wees maar net versigtig, soos ek sê, daar is heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium. Dan hier om half bring ek vir die nuushooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou soos gewoonlik lekker musiek om jou wakker te maak, om jou te shake up vanmôre, so op 'n lekker donderdagoggend. En ek bring vir jou lekker musiek, daai wat jy op die pad is, met jou steering wheel tapping nommers, daai wat jy so op die stuurwiel tap, of sommer so op die dashboard, net om lekker op pad te werk te gaan, of op pad terug is van die werk. En ons begin vanmôre, sommer met so 'n nommerkie, en dit is Maroon 5 Memories, net die naam.

As Unita Duplessis, ek beloof net voordat het ons Maroon 5 wat vir ons gesing het, Memories is nou so 9 minute, 10 minute na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakeld, my naam Fanny Skoomer met jou Sunrise Shake-up Show. Ja, ons het vanmorgen gesê, daar is 'n bietjie probleme daar op die Salouriespas, dit is nog steeds so. Heel wat stadig beweeg en verkeer, is nie seker wat die probleem daar is nie. Indien jy in die omgeving is, is jy baie welkom vir my te laat weet. Hierdie stadium sien ek, is daar nie eindelijk bewegende voertuie daar nie so. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 0211106936. Ja, soos gewoonlik, kom ons kyk 'n bietjie na die weer, indien jy vandag iets moet aantrek en nie seker wat om aan te trek nie. Ek moet sê vandag is 'n baie baie lekker somersdag eintlik wat ons kan verwag hier in die Strand Helderberg area Gordons Bay, somers dit wes. Ons begin vandag hier temperature vandag op die oomblik so 14 grade en vandag sien ons uit na maksimum van 26 grade en 'n minimum van 13. En wat môre betref, 'n bietjie koelerig, maar dit is nog dit is een lekker sonskyndag wat voortduur. Temperature maximum 17 en een minimum van 10 hier in die Strand Helleburg area. En dan saterdag gaan het een bewolkte dag wees en daar was een moeilike kans vir reën hier tussen vrijdag en saterdag, so in die vroegend ocht hier en daar is heel wat een moeilikheid vir dit nog steeds. Maar die temperature wat gaan stijg tot op het 19 grade minimum van 10 saterdag met een bewolkte dag. So ook vir sondag een bewolkte dag wat voorlee met temperature maximum 18 en een minimum van 11. En dan van die rest van die volgende week is dit bewolkte dag wat voorlê, maar matige temperature van so tussen 18 en 19 grade regdeur tot en met volgende week donderdag. Wat die wind dan betref, soos ek sê, so 13 km per uur, indien jy daar in Gordons Bay bly, moet jy dit maar met 2 maal, want die wind waai dwars deur die dag. Kom ons kyk na Grabouw. Grabouw ook vandag een lekker somersdag wat ons kan na uitsien met op die oomblik so 13 grade en vandag gaan die temperatuur styg tot en met 24 grade en minimum van 10 met 'n pragtige sonskyndag, geen wolk in die clear skies. En dan môre het ons 'n bewolkte dag, temperature wat sommer sterk gaan daal en daar is ook kansie vir reën, lyk my, temperature van so 13 maksimum en 'n minimum van 8. En dan saterdag en sondag ook bewolkte dag wat voorlê, temperature wat so wissel tussen 18 en 16 grade maksimum. Maandag bewolkte dag met reën wat voortduur tot en met woensdag wat daar word voorspel wat die reën moontlik gaan plaasvind van maandag, dinsdag en woensdag in Grabouw. Temperature wat wissel toe tussen 16 en 17 grade maksimum en dan sien ek eers volgende week donderdag gaan het eers begin opklaar en ons het die reën nodig, ja. Kom ons kyk na Stellenbosch, vandag ook 'n lekker warm dag en sonskyn weer wat ons kan verwag vir Stellenbosch. 'N maksimum 26 en 'n minimum van 12 met amper geen wind nie, net so 10 km per uur. Op die oomblik so 15 grade voel vir my, dit kan al lekker warmer word. Môre het ons 'n bewolkte dag, koelerig wat so teenstand is met vandag, met eintlik 'n omstuimige dag wat voorlê vir saterdag en vrydag. Temperature maksimum slegs 15 grade en 'n minimum van 9 vir môre en dan saterdag slegs 21 grade met 'n minimum van 9 met 'n bewolkte dag wat voorlê. Hier van sondag af gaan dit 'n bietjie sonskyn weer hê, maar nog steeds koelerig as die temperature gaan wissel tussen 18 en 20 grade en dit gaan voordeur regdeur plaasvind tot en met woensdag volgende week. Minimum van so tussen 10 en 11 daar vir Stellenbosch. Kom ons beweeg dan na Kaapstad toe. Ook vandag 'n lekker sonskyndag met pragtige weer wat ons kan verwag vandag op die oomblik so 17 grade en die temperature wat vandag gaan styg tot en met 24 grade, minimum van 14. Wat môre betref, bewolkte dag, koelerig wat voorlê en ook so vir die rest van die naweek as ons moontlike kans kry vir klein bietjie reën hier vanaf Vrydag, Saterdag, Sondag ook miskien dalk Maandag temperature wat bly hier by die 16 grade regdeur tot en met Maandag en 'n minimum van 12 en dan hier teen Dinsdag gaan het begin 'n bietjie sonskyn weer raak tot en met Donderdag as ons temperature verwag van so tussen 17 en 13 grade wat Kaapstad dan betref. Ja, dit is wat jou weer dan betref vir vandag en vir die rest van die week. Sien uit na 'n lekker somersdag vandag, lekker warm, definitiewe dag vir buite en soms so 'n bietjie langs die see stap of net 'n bietjie buite beweeg en lekker sonskyn weer wat ons gaan hê. Binnekort is dit 'n lekker somer, so ons gee so 'n bietjie van 'n voorsmaakie vandag wat kan somer alles vir ons hê, maar ons het nog heel wat reën nodig. So hopelik is dan ons so hier en daar so 'n koue frontjie. So moenie daai jassies en kombersies en truikies wegsit nie, daar is nog hier en daar so 'n koue frontjie wat kan deurkom. Lekker muziek wat nog volg, ek het Lola Young, One Thing.

Dit is The Corrs, Briefless. Ja, as ek nie, hulle was mos hier so April maand, was hulle hier by Grandwich Casino, en ja, as jy dit gemis het, ek het gemis, ek denk, dit was een goeie concert. Dit is nou so, amper kwart voor ses, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakeld met naam van die Skoeman. Kom, ons kyk so'n bykie na die verkeer, ek moet sê, is nou hier en daar so'n bykie verkeer wat toeneem daar op die snelweg. Dit is richting vanaf Somers het West na Kaapstad toe, en daar is so'n klein bykie stadig bewegende verkeer net voor en na die R300 en so ook daar by Settlers Way, en dit is heel normaal vir hierdie tyd van die ochend, so wees maar net bedag. Anders is niks anders om te rapporteer nie, en die op die paie is stuur vir my WhatsApp, as jy iets op iets afkom, is 021-106-936. Ek het lekker Afrikaanse nommerkie vir jou hier so van Janie Bey, niks maak meer saak nie.

0: is Aldeburgh FM 93.6. Here for you.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: for the day.
1: BTS swims. Dis nou so 3 minute voor 6. Ongelukkig tyd vir my om tot sien te sê, maar ek het verwonder in die studio. Goeiemôre, goeiemôre.
2: Môre, ek hoop jy het ten minste lekker geslaap, want blykbaar wil slaap my nie vat gisteraand.
1: Ooh, is dit jy nie? Ja, dit is so gewoonlik so in die middel van die week, nee, dan begin mense so slaaploos, mense raak hier so laat, vroegoggend, dan raak my sommer wakker, dan kan jy nie weer slaap nie. Ek kry dit hoor, ek kry dit so van tyd tot tyd. Nee, wat, maar ek gaan hem nou so bykie lee.
2: Ach, hoor hier, vat daar asjeblief vir my een nap en half.
1: Okay, nee, maar ek hoop, hier is lekker muziek om jou wakker te hou, hoor.
2: Yes,
1: lekker muziek. Nee, dit help, die gewane concentie na jou program vanmorgen.
2: So, vanochtend het is donderdag, so dinge lekker. Gaan lekker rustig wees. Ons het some bykie goeie nies in die eerste uur, okay. Met jou met jou breakfast triple play. Tweede uur is die Schmidhauser breakfast battle. Ons doen weer eens vandag Afrikaans.
1: Ja.
2: En dan in die laaste uur, wie weet wat gaan gebeur? Jy sal moet ingeskakel bly om my te vind.
1: Daar is hy wonderlik. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Jannie Bey wat vir ons sing. En dansvloer, tot ziens, tot morgen.
3: Proud New Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.

0: It is Craig David ending off your breakfast triple play with All the Way. Before that, our song from the 90s was Shiva with Freedom, and we also listened to the iconic voice of Tina Turner with We Don't Need Another Hero. Every time I listen to this song, I'm reminded of the fact that I've never seen Mad Max. Please don't come for me. I am on my way to watch it. It is on my list of movies to watch. So hopefully, maybe even this weekend. I know there's another movie that I'm watching this weekend, but maybe one day. Maar hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die Elmsklagkomitee gaan voort met sy voorbereidings. Die dodetal na die veerbote tragedie op die Karibameer in Zimbabwe styg tot 44. En rugby, die Bulls afrigter sê hulle is nie ten volle voorbereid vir die All Blacks nie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre Amtsklagkomitee sê hy neem kennis van die konstitusionele hof se beslissing wat die regstreekse aansoek vir verlof tot appel teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se interdik van die hand wys. Die African Transformation Movement het verlede maand gepoog om die hofuitspraak tersyde te stel en 'n parlementêre ondersoek na Ramaphosa se hantering van 'n inbraak op sy Palapala plaas in Limpopo te stop. Die Amtsklagkomitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê hulle gaan voort met voorbereidingswerk.
2: From our side as the committee, we have done our part and now we are going to move closer to finalizing our terms of reference so that once the evidence leader is appointed, we can start putting together a list of witnesses.
0: Business Leadership South Africa sê die openbare beleggingskorporasie se bestuur moet deeglik hersien word. Die Gautengse Hooggeregshof het verlede week die uitvoerende hoof Patrick Lamini se skorsing nietig verklaar omdat slegs die minister van finansies en nie die raad nie gesag het om dit te doen. Die Mpati-kommissie het bevind ministeriële beheer oor die raad se aanstellings was 'n basiese oorsaak van swakke besluitneming by die OBK. Musisiwe Mavuso van BLSA sê die korporasie se raad moet volle mag oor die uitvoerende gesag hê en vry wees van politieke inmenging. Die Kaapse Forum sê voormalige brein militêre veterane moet oorweeg word in pogings om bendes en dwelmhandel in die Wes-Kaap te beveg. Die organisasie glo ervare voormalige soldate van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps kan gemeenskapsveiligheid versterk as polisieeringsmagte na die provinsie afgewentel word. Heinrich Weingaard van die Forum sê baie brein militêre veterane sukkel steeds om toegang tot erkenning en voordele te verkry. Weingaard vra die ontplooiing van polisieeringsmagte na die provinsie om die stryd teen misdaad te versterk. Die dodetal in die veerboot tragedie op die Karibameer in Zimbabwe het tot 44 gestyg. 'N oorlaaide veerboot met 120 mense aan boord, wat kinders en 5 bemanningslede insluit, het omgeslaan nadat die groot branders getref het. Volgens Zimbabwe se burgerlike beskermingseenheid het die boot plek vir 90 mense. Tot dusver is 77 mense gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig terwyl soek- en reddingspogings verskerp. Die Karibameer teen Zimbabwe se noordelike grens met Zambië is wat volume betref die wêreld se grootste mensgemaakte meer. In Rakpinis, die bille afrigter Johan Akkerman sê hulle sien uit na die geleentheid om saterdag op Loftus Versveld teen die All Blacks se kragte te meet. Die bille moes hulle voor 'n seisoen verdeel om hierdie eenmalige wedstryd te speel omdat hulle gewoonlik pas sou terugkeer van hul blaaskans tussen seisoene. Die All Blacks het die Stormers en die Haie verslaan in hulle twee openingswedstryde van die Rugby's Greatest Rivalry Tour. Ackerman sê hy sou graag sommige spelers wedstryd fiks wou kry.
3: Although we are a little bit underprepared because of match fitness etc. It gives us opportunity because in a small time we change a few things in our way we want to play and now we're going to do it against a top team in the world. So if you want to test yourself, your depth and trial a few things, this is probably a tough game to do it, but we're looking really forward to do it and express ourselves.
0: Die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,382. Die prys van goud is $4,426.30 per fyn ons en die prys van Brent-olie $90.49 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan voort met sy voorbereidings. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer en warm. Die Helderberg is sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 27 grade bereik, Grabouw 25 en Kaapstad 26 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area of alternatief Tarantal Plaas area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer met die interseksie met Broadway Boulevard en Altena Straat in die Bos area in Strand. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer. Dan sien ek daar is ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat en dit is vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Niks anders nie en dan buiten die Helderberg op die M3 in Bishop's Court inkomend is daar stadige bewegende verkeer op Paradise Road. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel Drive, dit is net na Settlers Way. Ook stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's Mimi Webb with Ghost of You here on Hilderberg FM. The first time I've ever heard this song, guess what? I am here for it.
1: Shop now at Boxer. 4 days only. Get large eggs, 30s, for only R54.99. Best cooked French or chicken polony 2kg for only R44.99 each. Two deals per customer. Shop now at Boxer.
0: It is 11 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show, the second hour. Rochelle cannot believe that I've heard that song for the first time ever. It is true.
2: Hi, Bo.
0: I'm going to go add it to my playlist now.
2: This is by luckily.
0: This is a verskrikkelijk nice song.
2: Yeah, yeah, ek hou daarvan. Ek het hom al 'n paar keer gehoor. It is a favorite.
0: Is it on Afternoon Drive? Did you hear it on Afternoon Drive?
2: Yeah,
0: nah.
2: I think so. Yes, that is where I've heard it before.
0: So yeah, I love it. I love it. You know when these things happen, but I love discovering new music. It's one of my favorite things. I like coming across tracks that I've never heard before in my life. En vandag is een van die dae wat jy twee liedjies gaan hoor wat jy definitief al 10 billion keer gehoor het.
2: Yeah. Okay,
0: yeah. You've heard them, you love them.
2: Plenty of times. Ons gaan Afrikaans vanoggend.
0: Yes.
2: Afridans.
0: Ons gaan Afridans vandag. I love that. Afridans. But the breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Nou vir oggend doen ons bietjie Afridans soos Rochelle dit nou gedub het.
2: Mm-hmm.
0: Ek weet nie wat dub is in Afrikaans nie, but we gonna ons gaan wat is pretend.
2: Ons verbeel.
0: Ons gaan verbeel daai was nou Afrikaans gewees. Maar dit is tyd vir jou Schmidhauser ontbytgeveg en vandag vier ons die onbetwiste koning van die sokkievloer. Ja, as jy oom Kordarin geraai het, dan het jy reg geraai. So hy het al vir ons van die mees ikoniese Afrikaanse feestreffers al ooit gegee. Maar vandag moet ons kies tussen twee van sy grootste meesterstukke. Kom ons ontmoet ons donderdag stryders.
2: Kurt Darren het nie net vir ons feestmusiek wat hy al gebring het nie, maar hy danspassies. Daai was definitief van sy beste verkopers op daai feeste, sy danspassies. So, in hoek nommer 1, die liedjie wat Kurt Darren se loopbaan in 2002 in 'n 7/7 versnelling geplaas het, dis tydlose sokkiesnit. Meisie, meisie, ek steel van jou lewe.
0: I always have to do that. This was a die was my tune gewees so klein was. My ma het al my pak gegee omdat ek wil ophou met die liedjie.
2: Met meisie, meisie.
0: Ja, ek het heel moontlik op die strate gedans toe as hierdie liedjie gespeel.
2: So hierdie snit het deur Kurt op elke radiostasie en elke sokkievloer van die Helderberg tot in Polokwane, tot in Namibië, tot in ek dink Amerika, 'n huishoudelike naam gemaak. Dit is die ultimate klassieke sokkie treffer, eenvoudig, aansteeklik en onmoontlik om stil te sit. So, as die klassieke ritme jou dadelik laat lus kry vir die dansvloer en jou in die bui kry vir 'n naweek wat môre is, dan het hierdie een in jou stem nodig.

0: Mense kan sê wat hulle wil oor oom Kurt Derren en hy weet hoe musiek te maak. Kyk hier na al hierdie jare, is hierdie nog steeds 'n treffer.
1: Dis 100% 'n treffer. So, hulle weet nie wat ons weet nie, maar oom Kurt,
0: hy weet
1: van musiek. Hy weet, want sy splinter nuwe een Lang Arm en Liefde is.
0: Oh, dis 'n vibe.
1: Dis ook 'n vibe. Ek meen oor 20 jaar van nou af gaan ons nog steeds Lang Arm en Liefde, dan's ek baie oud, dan gaan ek net so 'n bietjie shuffle.
0: Ja, as ons bene nog werk.
1: Nee, hulle gaan natuurlik werk. Wat praat jy?
0: Kyk hier, nie, as my bene nie werk nie, gaan jy vir my in my rolstoeltjie sien daar rondin en
1: Ek gaan so 'n wheelies maak.
0: Yes.
1: Ek hoor jou.
0: Maar in hoek nommer 2 uit die jaar 2008, die liedjie wat basies 'n nasionale dansinstitusie geword het op elke troue, braai en verjaarsdagpartytjie. Dis Af en Af. En wees nou eerlik, was jy al ooit by 'n regte Suid-Afrikaanse troue of 'n braai of wat ook al gewees waar hierdie liedjie nie gespeel het nie?
1: Nee.
0: Exactly. So,
1: kan jy nou sien, 6 jaar tussen die twee liedjies.
0: En bangers.
1: En hulle is bangers.
0: En ek weet nie hoeveel jaar tussen 2028 en 26 nog steeds bangers.
1: 18.
0: 18 jaar nog steeds bangers.
1: Ja, nee, oom Kurt weet wat hy doen.
0: So ja, Af en Af het nie net die treffer parades oorheers nie, maar dit het ook een van die bekendste lyndanse in die land geskep. Van ouma tot die kleinste kleinkind op die dansvloer, almal ken die bewegings. Dit is 'n monster treffer wat vandag nog enige partytjie aan die gang gaan kry. So as Af en Af jou goeie tyd liedjie is, neem hoek nommer 2 jou stem vandag.

0: absolute sokkie legendes van Kurt Darren. Ek weet nou nie, ek sal nou nie sê, ek dink die liedjie wat my so bietjie gevang het was, is Spinnekop.
1: What do you mean?
0: Hop hop Spinnekop.
1: Maar wat van hop hop Spinnekop?
0: Dis bietjie much. As jy het met vergelijk met Meisie Meisie en Af Af,
1: okay,
0: klassieke
1: yes,
0: bangers,
1: yes,
0: en toe kom hop hop Spinnekop, en ek dink op die ene het oom Kurt bietjie sy Spinnekop verloor.
1: Weet jy wat sy ene het my totaal en al afgesit?
0: Hallo my maaikie.
1: Ja, die ene in 6-7.
0: Is er ons drie van hulle wat vir my en Wilnay net nie...
1: Miskien is dit ook omdat ons in radio werk.
0: Miskien is dit net omdat dit ons persoonlike opinie is. Dit
1: of dit
0: net
1: ook.
0: Nie vir ons nie. Ons, al wat ons gaan sê is dit net nie vir ons nie. Maar wat wel vir ons is Meisie Meisie en Af Af. Gaan jy die klassieke sokkie klank van Meisie Meisie? Of stap jy rechtstreeks na die dansvloer toe met Af Af? Of het ons een special vanochtend?

0: Die WhatsApp lyn is amptelik oop. Stuur 'n boodskap na 0211106936. Is jy span meisie meisie span af en af of span rush special?
1: Was jy?
0: Kyk, ek was eers totaal en al hoek nommer 1 meisie meisie.
1: Mhm.
0: En toe sê ek soos, weet jy wat nee, al toe is so vibe.
1: So ek sit in presies dieselfde probleem. Yeah. Ek was ook so spicy, myse, you're still for my lover. That's so well done. En toe hoor ek af en af, dis ek sê, oh, but come now. En as ek op 'n special. So, stuur my WhatsApps deur en ja, ek wil net kyk vir jou. Vandag is weer een van daai dae. Ons is op ons stikke. Mm-hmm. Ons is lus vir gesels, ons wil kommunikeer, ons wil met jou gesels, ons wil met jou in kontak tree. So stuur my WhatsApp deur. Waar is ons ons oom Blackie, ons Aina en ons
0: Zenda,
1: ons Lucia,
0: die twee Helenas,
1: waar is ons Gerard, ons Chris,
0: Handrei. Dit sou wel. Ons moet begin ek moet officially vir ons 'n lys skryf van al die name.
1: Ons moet op ons game wees. Ons moet ons ons moet onthou.
0: Kyk hier, ek kan skaars.
1: Kan jy jou beste vriendin se naam onthou?
0: Ja.
1: Nou maar presies, hier is dieselfde.
0: Ook weer waar.
1: Nê? Nee?
0: Ja.
1: Waar is ons Mystery Mini? Ons in die assistent. Yeah. I mean, come now.
0: Yeah.
1: We calling you out vanoggend. Ons wil van jou hoor. Dis donderdag. Dis 'n lekker dag. Dit gaan warm wees.
0: Ja.
1: So dis tyd om te partytjie.
0: We going summer vibes already.
1: Yes.
0: Maar stuur vir ons 'n boodskap 0211106936 terwyl ons wag Jan Bloukaas met Sweef.
2: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
3: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
2: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Laat weet vir ons op die WhatsApp lyn, gaan jy af en af met oom Koert Darren of sing jy Meisie Meisie of dalk even 'n Rush special. Maar ons keer terug eers na die musiek met Paul Russell se High Maintenance. Onthou die WhatsApp lyn nommer 021 106 936.
1: Oldenburg FM 93.6.
2: Here for you.
3: Never too much, never too much, never

0: 93.6.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Car trouble? Then let Unati Vehicle Repairs get your vehicle back on the road in no time. For great prices on all repairs, contact Harman on 084-770-3654 or email harman@unati-vehicle.co.za. You can also visit Unati Vehicle Repairs at 207 Main Road Strand.
3: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
0: Helderberg FM
4: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Minister Taal sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. Die Midlanga Kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taksi-magnaat Joe Sibanyoni en Zelensky sê Oekraïne benodig meer patrioot onderskeppingsbesiele. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
4: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Ons kyk nou verkeer in die Helderberg. Van dat ek nou gekyk het, totdat ek nou gekyk het, het al aansienlik baie meer rooi streepies bygekom. Nee. Stadige bewegende verkeer op Broadlandsstraat daar in Strand by die Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer in Strand verby die Magistraatshof area op Gordons Bay weg. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Sarel-Silje straat in Strand. Op die N2 uitgaande is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan terug vanaf Fabriekstraat in Strand, al die pad regdeur tot by Somerset Country Estate. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat in Strand. Vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Jy gaan so oomblikie daar staan op Victoria Straat. Dan N2 inkomend stadige bewegende verkeer vanaf Somerset Country Club tot by Victoria Straat. Broadway Boulevard stadige bewegende verkeer verby die Sonnenberg area en dan Old Stellenbosch Road daar in Somerset. Dit het ook baie stadige bewegende verkeer. Buite die Helderberg area op die N7 Jacques Gerwel Drive in Langa, daar was 'n ongeluk gewees op Jakkals Vlei straat. Wees maar versigtig in daardie area. Dan is daar ook stilstaande voertuig op Philip Kusana Drive, dis die M3 ingaande by Tafelberg straat. Die linkerbaan is gesluit, jy kan vertragings daar verwag. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande net na die afrit by Mikassar straat, die N2 inkomend. Op die M3 inkomend in Bishop's Court, stadige bewegende verkeer op Paradise Road. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.

0: kontes.
1: En dan is het officially tyd om die wenner of wenners aan te kondig van jou Schmidhouse Breakfast Battle. Oom Kurt Darren het vir ons 2 dikkies gebring, meisie meisie, af en af. En het was, hoe sê mens, it was up to you to choose?
0: Die besluit het by die Helderberg gelê om te kies.
1: Oké, okay, want my brein wou nou soos totaal en al completely...
0: Wat wil jou brein sê?
1: I wanted to directly translate from English.
0: Is dit doen dit? Laat ons hoor het klink
1: wacht,
0: dit.
1: Wacht.
0: It was up to you.
1: Dit was op vir jou om te kies.
0: Hy sal nooit sê jy het 'n Afrikaanse van
1: nie. Nee, glad nie asof ek 2 totaal en alle Afrikaanse ouers het nie.
0: Nie. Ja.
1: Dis omdat ek mos nou Engels skool gegaan het dat hierdie besigheid nou begin
0: het. Kyk nou net hoe is jy verneek met die Engels. Ek is jammer. Maar laat ons nou kyk wat die Helder waarvoor en hoe het die Helderberg gestem na vir watter liedjie van ja. Johan van Heerden het hulle gestem?
1: Johan van Heerden?
0: Ja.
1: Wie is dit?
0: Dis oom Kurt.
1: Ek dacht sy naam is Kurt Darren.
0: So, Kurt Darren is sy stage naam en sy volle naam is Kurt Johan van Heerden. Hy is die 19de februari 1970 in Pretoria, Centurion, Littleton Manor, gebore. My ma was vriende met hom
1: ja?
0: Gewees en daar was die local, ek wil nie sê kroeg nie, soos 'n kuierplekkie en hy het altyd daar opgetree
1: What?
0: Voor hy nou naam gemaak het and did you know hy was ook 'n wildbewaarder op 'n stadion
1: jy
0: nee
1: Yes, so oom Kurt, nou like ek jou even meer.
0: hy was 'n wildbewaarder hy het in die Kruger Nationale Park gewerk Hy was 'n toergids, ekskuus, maar my korreksie.
1: Nog steeds. Iconic.
0: Hy was 'n toergids in die Kruger Nasionale Park net voor hy 'n voltydse sanger geword het.
1: Oh my word, hier vind ek uit iets oor 'n man wat ek obsessed mee was as kind. Ek het netlik toe by die huis was, het ek by een van my daai ticket stubs afgekom van, ja. Ek dink was 2009 of 2006, ek kan nou nie onthou nie, van een van die konserte wat ek bygewoon het tydens my skoolvakansie. Absoluut icon, maar kom ons sien hoe jy gestem het vanoggend. Francisca het 'n boodskap gesien, sy sê môre albei, asseblief.
0: Môre Francisca, welkom hier by ons.
1: Ja, dis die eerste boodskap hier.
0: Ja, dis die eerste keer wat ons van jou hoor, so welkom.
1: Ja, en dan van Matilda.
2: Môre Wilney en Ros.
0: Môre.
2: Ja nee, kyk, Kurt bly maar my gunsteling. So ek gaan vanoggend vir 'n Ros special. Julle moet 'n geseënde dag hê. Groete Tilla.
0: Ons het vergeet van tannie Tilla.
1: Ja.
0: Ons moet onthou.
1: Onaanvaarbaar.
0: Dis onaanvaarbaar. Ons is swak. Ek en jy sal moet gaan dat hulle ons net weet wat 'n goeie loesing gee.
1: Nee, ek wil nie 'n loesing hê nie.
0: Weet jy ooit wat dit beteken?
1: Ek dink ek doen.
0: Wat beteken
1: dit? Is dit 'n pak sla?
0: Ag, dankie tog. Jy is nie so bad nie, man.
1: Net so af en toe.
0: Nee, ons, jy is glad nie. Nee, dis glad nie. Ek sou nou erger verwag het. Nee, ek is heel beïndruk. Wel dan.
1: Dan vir oom Blakkie Swart.
3: Môre wil my. Môre Rochelle.
0: Môre.
3: I'm back.
0: Yay!
3: I've never been gone. Been here the whole time. Ag, jy word gesê het. Dames, môre. Die woord wat jy gesoek het vroeër wil my, Rochelle het sommer gedoop Afrikaansdag. Kom ons gaan vir Ros special vandag asblief dames. Ros special asblief julle. Lekker dagie, tata bye.
0: Gedoop.
1: Dis nou gedoop.
0: Ja, dit is nou gedoop. Afrikaans.
1: Dan van Martie.
4: Môre julle, Janie op hierdie mooi dag moet ons albei hoor van oom Kurt. Dankie, bye.
1: Baie dankie. Dan van Louise, wat ons ook van vergeet het.
0: En van Martie.
1: En van, ons het van Martie. Oh, Rochelle, wat gaan met ons aan vanoggend?
0: Ja, ons sal met plan.
5: Mooi dames, ek gaan definitief vir albei vandag. Lekker dag verder, bye.
1: Lekker dag.
0: Gepraat van Afrikaans, ek soek nog iemand wat vir my 'n liedjie kan maak of ek en jy gaan hom op ons album moet sit.
1: Okay.
0: Ek soek iemand wat ek soek 'n Ek het net 3 woorde vir my liedjie. En is skit. Okay, dis dalk bietjie meer, maar skit, jou biskit.
1: Oh, onthou jy daai liedjie? What a throwback, man. What a throwback.
0: Skit.
1: skit, jou biskit.
0: en dit is nou hoe oom Kurt, of althans Johan.
1: Johan.
0: Ons van Johan laat voel.
1: Oom Johan, dankie oom Johan. Oom van Heerden. Dan van Chris.
6: Môre dames.
0: Môre.
6: Julle vra so mooi, ons met WhatsApp.
0: Ja.
6: Ons doen dit met liefde. Nee, kijk, jy kan nie verkeerd gaan as jy sê ras special nie. Het is daarom maar net lekker om ons eie taal te kan sing en hoor. En die man weet net hoe om ons te los, litte losmaak op die dansbaan. Yes. So nee, kijk, hy is baie goed. Absoluut nee. Vir my dames, jylle moet een heerlijke dag hê. Jylle kan vir my een ras special gee. Chris van Somerset.
1: Dankie Chris. Dan van Toinette.
7: Ach nee girls, rarig. Hoe kan een mens nou kies tussen die lekker jams? Jy moet hem ons nou een special kies. En ja, ja. Dit is so een jam. So ja, natuurlijk. Een raar special. Dankie vir julle show.
1: Baie dankie. Dan het ons ook hiervan, wat wil jy gesê het?
0: Wat wil jy gesê het? Ek wil gesê het, Toinette klink vir my so nou lekker mens. Het klink asof ons kan keir om 'n braai met 'n glas wijn. Is dit ach nee, girls. Kom nou, honestly, jylle kan jy nie van my verwag nie, rechtig.
1: Dan van André.
8: Morgen jylle twee, André so.
0: Morgen.
8: Ja, my sê het my Afrikaanse loopbaan afgeskop.
0: Lekker.
8: Waar ek my Afrikaanse muziekliefde ontwikkel het, al jare toe ek nog jong was. En af en af was net so lekker treffer gewees later. Nou Kirk kan een paar dance moves gooi. Ek het so DVD van hom gehad, opgeluister. Maar jylle vat ons bykie terug in tyd. Goeie tye gehad op die muziek. Ja, lekker om soeke muziek en goed te hoor. My seun is vandag 16 jaar oud.
1: Oh!
8: Dat het by die school gaan aflaan, dan is ek op pad werk toe. Lekker dag julle.
1: Dit beteken,

0: to you.
1: Hip hip hurra! Hip hip hurra!
0: Nog een piep!
1: Ha!
2: Dit was die Harida.
0: Ja, die Harida sê ook happy birthday. Bye bye, geluk met jou verjaarsdag. Hopelik is dit lekker en toe het ons hierdie voice note ook gekry.
3: O oh ja, ek moet seker wou. Kom maar, raas special. Dit is aan twee treffertjies hy. Dankie.
2: Dit sal help, ja?
0: Ja, toe het ons een boodskap gekry van Helena.
4: Goeiemorgen, morgen, julle twee daar so. Jammer is elke oggend een gejaag.
0: Ah, maar, I get it.
4: Ja, ek sal gaan vandag vir een Ross special, want ons het gister nie een special gehad. So ons moet daarom een special inkry vir hierdie week.
2: Ja.
4: Dankie, geseende dag vir julle. Bye.
0: Geseende dag vir jou ook.
2: Ons moet een special inkry vir die week, ek stem 100% ja. So, maar daar is nog vrijdag ook.
0: Dan het ons vir ons mystery mini.
5: Morgen, Tannie Wilnay.
0: Hallo.
5: Morgen, Tannie Urshaal.
2: Morgen.
5: Het julle geweet, die Bybel sê, God het man aan die slaap gemaak, maar daar is in die Bybel sê dat hy wakker geword nie. Ra special asseblief, Mr. Emily, speak life, bye.
0: Rosh is special. Toet ons ook een boodskap weer gekryf, Francisca, wat sê, ek moet net sê, ek luister elke dag na julle, ek praat net nie so baie nie, is mal oor julle twee. Ons is mal oor jou, dankie vir die boodskap vanoggend. Dit beteken rarig baie. Toet ons net ook gesê, een glasie rosé met die vier neefies en gevriesde strawberries en blueberries, heerlik met die braaivleis vier wat ordentlik hoog brand. Dit klink vir my soos een oomkoer daar in braai daai.
2: Dit 100%,
0: ja.
2: Dit klink vir my soos 'n meisie braai.
0: Dit doen. So weet jy wat nee, I'm gonna end it off there. Lines are officially closed. That brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. En voor ons ingaan met ons Rush special, wil ek en Rochelle net vir elkeen van julle sê, bye bye, dankie dat jy elke ochend inskakel met ons gesels. Jy maak ons werk nie werk nie.
2: Dit is vir ons 'n absolute voorreg om elke ochend vir en met jou te kan gesels en vir jou die nuus te bring en vir jou te vertel hoe belangrik jy vir ons is. Jy maak ons dag en ek wil nie kan baie van die lig af met mekaar gesels en allerhande dinge kwijt raak, maar die oomblik wat jy deel is van die gesprek en deel is van ons, dan is dit vir ons soveel lekkerder. Dit maak dit thuis voel. Dit voel lekker.
0: Ja, yeah, I feel at home.
2: Yes.
0: And I'm here for it.
2: Mm.
0: But without further ado, something else will make you feel at home. Oom Kurt Dern, of wat, Johan van Heerden?
2: Kurt Johan van Heerden, sy meisie.
0: Okay. Is dit? Ja, oom Kurt Dern. Oom Kurt
2: Johan
0: van Heerden met meisie. Monday to Friday from 6 to 9 a.m. Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnay van Rooyen. On Helderberg FM 93.6.

0: Sabrina Carpenter with Hals 2 hier aan Helderberg FM 93.6 en voor dit het ons lekker gedans op met om Kurt Tern se af en af.
1: Helderberg FM 93.6 here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Taal sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. Die Midlanga Kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taksi-magnaat Joe Sibanyoni en Zelensky sê Oekraïne benodig meer patrioot onderskeppingsmissiele. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Paak Staal sê hervorming en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede wat sentraal staan tot Suid-Afrika se demokratiese politieke orde. Hy het gister die hoofvrede gelewer by die Black Business Council se jaarlikse beraad in Johannesburg. Taal sê die land se ekonomie kan nie volhoubaar groei as die meerderheid van sy mense uitgesluit is nie. Hy sê swart ekonomiese bemagtiging moet die ekonomie se volle potensiaal ontsluit.
2: Transformation is not a promise on paper. Instead, it is a measurable growing reality in our economy. This public and private partnership is important, especially because given our present dire socio-economic context, it needs to be accelerated.
0: Die DA sê die bekendstelling van Suid-Afrika se elektroniese reismagtiging is 'n groot stap vorentoe. Dit maak dit makliker om die land te besoek terwyl dit terselfdertyd grenssekuriteit versterk. Die regering gaan intussen voort met 'n strukturele hervorming om struikelblokke vir ekonomiese groei, belegging en werkskepping te verwyder. Adrian Roos van die DA sê ingewikkelde aansoekprosesse, paspoorte wat ingehandig moet word vir verwerking en lang wagperiodes het probleme geskep wat Suid-Afrika minder mededingend maak teenoor bestemmings waar dit makliker is om wettig te reis.
3: Die beginsel is eenvoudig. Maak dit makliker vir bona fide reisigers om Suid-Afrika te besoek terwyl ons grense veiliger maak. Meer toeriste beteken meer besteding, meer investering en die belangrikste, meer werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners.
0: Die Midlanga Kommissie het 'n reël 10.6 kennisgewing beteken aan die omstrede taksibaas van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni. Dit vereis dat hy reageer op vrae oor sake wat die kommissie ondersoek. Die vrae hou volgens berigte verband met vermeende misdaadsyndikate en sy verhouding met die oorlede taksibaas Jonathan King Mswazi Msibi en die omstrede sakeman Steven Motsumi. Die KwaGafontein Landdroshof het die saak oor afpersing en geldwasery teen Sibanyoni en sy drie medebeskuldigdes in Mei van die rol geskrap, nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne sê sy land het slegs sowat 1% van die vereiste patrioot onderskepmissiele in voorraad wat nodig is om die land teen Russiese ballistiese aanvalle te beskerm. Moskou het die afgelope weke sy ballistiese missielaanvalle op Kiev verskerp. Daar is tans wêreldwyd 'n tekort aan onderskepmissiele weens die VSA-Israel se oorlog teen Iran. Zelensky het aan CNN gesê hy beraadslag daagliks met bondgenote om bykomende onderskepmissiele te kry of ander vermoëns daarvoor uit te ruil.
4: This year, I'm asking American partners to sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
0: In sokkernuus, die kampioene van Europa, Paris Saint-Germain, het Aston Villa met 2-1 verslaan en daarmee op eenvolgende Europese sokkerbeheerliggaam Superbekers in Salzburg, Oostenryk gewen. Kvitcha Kvaratskhelia het die eerste doel van PSG in die 20ste minuut aangeteken. Villa het positief reageer met hul 17-jarige debutant Brian Maggio wat die gelykmaker net voor rusttyd aangeteken het en daarmee die jongste Superbeker puntemaker ooit geword het. Speler van die wedstryd, Desiree Doué, het die wendoel aangeteken. Die bestuurder van PSG, Luis Enrique, sê hulle is vastbeslote om hierdie seisoene nog meer trofee te wen.
5: It's important to be competitive this season. We are going to prepare this season in the same way that the last 2 years, trying to win every single trophy. That's our goal, that's our ambition, and that's the ambition of the club and the ambition of our supporters.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,506. Die prys van goud is $4,408.63 per fynons en die prys van Brent-olie $90.71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 27 grade kan bereik, Grabouw 25 en Kaapstad 26 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area, Main Road en Strand het nog steeds jou gewone oggend verkeer en dan op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat al die pad terug tot by Strand Industria. Victoria Straat het ook self stadige bewegende verkeer en dit is vanaf Somerset West in die richting na die N2. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande stadige bewegende verkeer na die City Center en daar was ook 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na die M5 Noord. Die regterbaan is gesluit. In Langa, die N7 Jakes Gerwel Drive in 'n noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer by Jakkalsvlei Straat. Op die M3 in Newlands ingaande stadige bewegende verkeer verby Hospital Bend. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: It's Harry Styles' American Girls opening up the final hour of the Timbaled HFM Breakfast Show.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Imagine paying for water you're not even using. One tiny drip could be costing you hundreds, even thousands of rands every month. At Find My Leak, a trained specialist used advanced leak detection technology to find hidden leaks quickly and accurately without unnecessary damage. Whether it's your home, office or business, they'll help protect your property and your wallet with quality workmanship and exceptional service. Visit Find My Leak at 67 Victoria Street, Somerset West, or visit findmyleak.co.za and don't wait until a small leak becomes a costly disaster.
3: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
0: It is 14 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the final hour of the Timbaled HFM Breakfast Show. Now, if you just tuned in, more and more word wakker, ek is wel nie.
2: En ek is Rochelle en jy het uitgemis vanochtend.
0: Kijk hier, nee, jy het die hele partijtje in die tweede uur gemis. Like, it was absolute vibes in studio.
2: Ja, ek het gedans.
0: Ja.
2: Wel, nou, jy het gedink ek's laf. Maar,
0: nee, ek het gedink dis 'n vibe. Ek het die handjies geklap.
2: Wel, nou, jy het handjies geklap daar vir oom Kurt Johan van Heerden se liedjies. En ja, dit was heeltemal pret gewees. Jy het uitgemis. Waar was jy? Skaam jou.
0: Ja, ek sien nie. Dis wat gebeur. The early worm gets the... the early bird.
2: The early worm catches the bird. Dit is nou hier hoe dit hier op Helderberg FM werk volgens Wilney. So please be the early worm and not the early bird.
0: The early bird catches the worm.
2: The early worm catches the bird. Ek hou van daai ene meer. It's like all the odds against you. I mean, what is the chances a worm catches a bird? But it's possible. That means you can do anything.
0: I like that. New take. I'm here for Charlotte. Soveel goeie idees vir oggend.
2: Ek weet, ek stralend. Dankie.
0: Girl, just like
2: Afridans.
0: Afridans, all that. Everything is just working out and I'm here for it. I am here for it. So it is time for a little bit of a breakfast question this morning. And we all know, the economy sometimes...
2: Het jy jou tanden geborsel?
0: Ek het my tanden geborsel.
2: Oh, daarom.
0: Het jy?
2: Ja, natuurlijk.
0: Hoe vroeg jy?
2: Maar dit gesê, it's time for the breakfast question of the morning. So ek vraag vir jou, het jy het dan geborsel?
0: Wow. Wanneer iemand met die kind kom haal, en sy is op haar stikke vanoggend, sy het weer uit die messelaai uitgeklim.
2: Ai. Wat bedoel jy? Die messe het saam my geslaaf in die bed.
0: Okay, comfy rarig, and sharp.
2: Ja.
0: Maar, jy weet, partykeer nie, is dit soos bykie van, moet jy bykie budget die, bykie van die middel van die maand af, okay? Like, I had some extra expenses this month, because you know I want to go travel, all that jazz. So dit bykie uit my sakkiekie daar bykie geruk. So obviously, I think this is more for me to find out what budget-friendly recipes you have this morning. Now, one of my budget-friendly recipes that I remember from childhood was... baked beans op toast, maar gewoonlik met bully beef by. Nou, as jy nou nie so fancy wil wees, net baked beans op toast. Kyk hier nie, ek en baked beans op toast, I love it.
2: Is jylle, is jy om jy as 'n tweeling? Like, joint?
0: Ja.
2: Oh, ek wow.
0: Maar ek eer, ding is, ek eer dat jy so baie nie. Every now and then, maar wanneer ek het eet nie, is dit die lekkerste ding wat ek nog ooit in my lewe geëet het.
2: Ek moet sê, ek het nou nog... Ek het nie eindelijk... Ek kan nie vir jou 'n budget-friendly recipe gee nie, so half... Ek weet my verloofde se ma het op 'n stadium, jy weet dan doen sy dan sit nou daai end of month salty cracks. Dis soos die tweede dag voor jy salaris kry, die tweede laaste dag voor jy salaris kry en alles in die huis is amper basically op.
0: Yeah.
2: Maar jy het nog so een stukkie kaas en jy het nog so een verlore stukkie ham wat daar in die kas lê en 'n bykentjie wat daar rond hang in die vrieskas.
0: Nog 'n halwe ei daar in die yskas ook.
2: Ons halwe ei en dan miskien is daar nog iewers 'n stukkie steak wat jy weet jy het net jy het 3 gemaak en dat jy 4 gekoop. Maar nou is al enetjie oor en so.
0: Ja.
2: En dan het sy soos by mekaar gooi pot gemaak.
0: Ja.
2: Maar sy alles by mekaar gooi en dit is gewoonlik die lekkerste etes gewees. Maar ek spesifiek het nie regtig 'n budget friendly recipe wat ek kan ek sal sê my budget friendly recipe wat ek van kind af is maar makaroni en kaas.
0: Oh ja, that's budget friendly.
2: Dit
0: is nog steeds vullend, dis lekker.
2: Het jy gesien wat die prys van kaas is nou?
0: Oh ja, I forgot about that. Dit wys van ek koop gewoonlik op special die groot blok kaaser.
2: Self.
0: Nee, God, because I in this economy.
2: maar dan het ek, dan moet ek ook sê, ek het 'n rispe in my huis. Wat kaas eet.
0: Okay.
2: So ek het soms nodig om 2 van daai blokke te koop.
0: Nee.
2: Ja, dis rof.
0: Dis baie rof.
2: Nee, dis rof. Hy hou van kaas. Van kaas, bro. Elke nag en elke dag, bro. So, hy hou vreeslik baie van kaas. En ek hou ook van kaas, maar nie
0: dat so baie.
2: So baie nie.
0: Ja. So basies wat ons vanoggend wil weet is het jy soos 'n budget friendly recipe wat jy van kleintyd af onthou wat nog steeds baie lekker is? Laat weet vir ons, 021-106-936, help my hier bietjie met aandete idees of breakfast of lunch, wat ook al jy dit vir gebruik. Laat weet vir ons van jou budget-friendly recipes. En terwyl ons wag en ons lekker musiek luister, vir nou is dit eers Medusa featuring Dermot Kennedy, Paradise.
4: Turn it up, let it blast.
5: Music and moments to make life great.
6: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
6: 93.6.

0: It's a lack of local throwback. Prime Circle, she always gets what she wants.
1: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West. Or go to timbuild.co.za.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilnay van der Rooyen with your news headlines at 32 minutes past 8. Eskom uses additional resources for repairs in severe weather conditions. Rugby, the Stormers 23 have made 5 changes for their Currie Cup clash with the Pumas. And finally, millions of sky gazers in Europe experienced a rare total solar eclipse. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 9. Ek hoop jy het al jou eerste koppie koffie in. Kom ons kyk wat gaan aan in jou verkeer in die Helderberg. O la la, nee, my brein is nou 'n bietjie moeg. In die Helderberg is daar geen probleme op die oomblik nie. Daar is geen obstruksies of probleme op die paaie nie. Alle verkeer lyk vir my vry vloeiend. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar padwerke op die N1 net na die afrit Old, die ou N1, die linkerskouer is gesluit. In Goodwood N7 Jakes Gerwel Drive in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N1 snelweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit met die N7M7. Dit is by die N1 ingaande. Padwerke op die N2 uitgaande by die afrit van Airport Approach Road. Die linkerskouer is gesluit. In Mikasar Drive, dis die M9, die afrit met die N2 in 'n oostelike rigting, is daar stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by Philip Kusana Drive, dis die M3 Wes, die regterbaan is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And then we're also looking at some budget-friendly recipes because as we know, sometimes the payday is the far weg, you know. Things happen and also just the economy. Hey, really, really.
4: Nee, dit is dan wanneer jy betaal word op die 35ste van die maand.
0: Ja, ja.
4: En dit is hoe ek daaroor voel.
0: No, 100%.
4: Ek kry nie geld die 25ste nie, ek kry geld die 35ste. Dis hoe dit voel.
0: Ja, en dan ook nou met die rispe in jou huis.
4: Nee, met my my kaasrispe. Dis altyd vir my die ergste. Ek sê altyd vir my verloofde, dan sê ek vir hom, luister hier. Ek en jy mekaar baie mooi verstaan. Jy snack en eet baie meer as wat ek doen.
0: Ja.
4: Maar jy's maar.
0: It's unfair.
4: En ek sal 'n appel eet en ek sal gesonde goed eet en ek is nie maar nie. En dan sê ek sommer net, en hy sal sommer 2 pakke sweets op eet en 'n slab chocolate. En hy is nie oorgewig nie, niks nie.
0: Kyk hier, ek sal vir 'n slab chocolate kyk, dan sit dit al klaar op my.
4: Ja, ek is presies dieselfde. Ek loop net verby hom in die winkel, dan spring hy op my pens. So, even though that, my ja.
0: Ja.
4: My rispe.
0: Ai, jou ou rispe. Ons het hier 'n boodskap van oom Jurgens gekry.
5: Hy hou van kaas, bro. In die middel van
4: die nag, bro.
5: Wat jy vir hom vra. Kyk die, nee, om Jaapie al van cowboy kos, as ek nou so vrydag aan die worsie gebraai het, as ek nou so hier by 11 uur vir my en my vrou en my skoonma so

0: lekker cowboy brands maak. Dan sit nou hy stukkies wors wat ek so opsny met baked beans, gebakte bone, ne? Cowboy kos. En dan so met so eitjie by en dan 'n bietjie wat peppers by en dan, ach man, ja, dan gooi ek so met die eierbol, maar roer ek om so, dan is hy nou duidelik. Met Aisha.
1: Met Aisha. Nee, kyk hier, nee, ek weet dat ek vir brunch gaan eet die naweek.
2: Ek moet sê, dit klink vir my soos die type kos wat ons gemaak het as ons in Mosambiek gaan vakantie hou het. My oom het altyd dat dit soos ontbyt paella genoem.
1: Ooh.
2: So dan sit nou worsies en tamatie en kaas en roereier en bacon en alles en dit word buite gemaak op die vuur in 'n so pan en dit
1: weet presies wat se pan jy van praat.
2: Ja, en dit is 'n hele storie en dit is hoe jy vakantie hou. Kan iemand my kom haal? Ek wil vakantie gaan hou asseblief.
1: Ek is nou lus vir daai ook. Daai sal nou baie lekker wees. En paar ander tips en tricks wat ek online gesien het, is een van hulle is to stretch your proteins, you know, mixing lentils or beans or oats into your meat dishes. En toe onthou ek kan onthou ek het dit een keer gedoen toe ek spaghetti bolognese gemaak het. Jy weet, budget friendly, ek en my sister altoe studeer, maar jy weet, kos moet gemaak raak. Toe ek pakkie of toe ek bone bygegooi en dit het ons, ek dink, 2 dae gehou. Of dit het vir ons langer gehou as gewoonlik.
2: As gewoonlik.
1: Yes, yeah. Which was fantastic. Annie in his repurpose scraps, save vegetable off cuts in a freezer bag to boil into homemade stock. Or, sê nou aardappelskil. Hou die skil.
2: Maak die chips.
1: Ja.
2: Dit is die lekkerste.
1: Dit is so nice.
2: Dit is die lekkerste, daai aardappelskilletjie wat jy so gebak het en dan word hy 'n chippy, 'n crispy. Yums.
1: Ja, kyk hier nee. And it fills you up.
2: Dit doen verseker. Maar ek het bijvoorbeeld my maat my weggeleer om frikadelle te maak sonder enige meel of sonder enige starch. So jy vat, jy rasper 'n wortel en jy rasper. Jy rasper 'n patat, 'n soet patat. Dan meng jy die twee en dan meng jy dit met jou vleis en dan bind dit jou vleis en dan jy 'n baie lekker sappige frikadel.
1: So ek het nou nie die oats en ek weet nie wat se nonsens alles nodig
2: nie. Nee, en jy, dis ook 'n goeie manier om jou veggies in te kry, wat ons versteek.
1: I love that. Maar as jy enige ander budget-friendly recipes vir ons het, stuur hulle deur 021-100-6936. We are ready for you here with Black Coffee featuring Celeste.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Ons is nou verby. Het was net jou besluit. Ek weet nie hoe gaan ek daarmee leef en alleen weer aanbeweeg nie.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa het medelee betuig met die regering en mense van Zimbabwe na die tragedie op die Kariba Meer. Minstens 44 mense is dood toe 'n oorlaaide veerboot gister omgeslaan het toe 'n golf dit getref het. 77 mense is tot dusver gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê hulle dink ook aan die oorlewendes en gesinne wat wag op nuus terwyl reddingspogings voortduur.
3: As South Africans, we stand in solidarity today with the nation of Zimbabwe as we mourn this extensive loss of life. We wish survivors a speedy recovery and we pay tribute to the emergency services who are working tirelessly to support and bring closure to affected families and communities.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het bykomende spesialis bystand ontplooi vir die reddings, herstel en ondersoekoperasies in 'n ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg, Noordwes. 14 liggame van vermeende onwettige mynwerkers is Dinsdag uitgehaal nadat die wande van die skag ingetuimel het. 8 oorlewendes is gered. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê die operasie word ondersteun deur kundiges, hulpbronne en personeel wat nodig is om die ondersoek en reddingspogings vlot te laat verloop.
4: Arrangements are underway for the formal identification of the deceased and conducting post-mortem examinations. The SAPS Victim Identification Unit, the detectives and relevant forensic specialists are coordinating these processes to establish the identities of the deceased and assist in determining the circumstances surrounding their deaths.
2: City Power in Johannesburg sê die huidige kragonderbrekings is nie 'n aanduiding dat die netwerk nie die weer kan hanteer nie. Reën, ligte sneeu en sterk wind teister dele van Gauteng en die kragvoorsiener hanteer 6000 agterstallige oproepe oor kragonderbrekings. Woordvoerder Isaac Mangena sê die voorvalle word deur 'n aantal faktore veroorsaak, insluitend groter aanvraag, infrastruktuurfoute, opsetlike beskadiging en die diefstal van noodsaaklike elektrisiteitsinfrastruktuur.
5: We have deployed extra teams across our SDCs, especially the pain point regions, to basically prioritize work according to the calls logged, the scale of the outage and the number of customers affected, other essential services that may be affected by those outages, but also considering the issue of public safety and the nature of the fault.
2: Die IKUSASA studente finansieringsprogram vra sterker samewerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingstegnologie personeel teen te werk. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om te kwalifiseer vir loopbane met skaars vaardighede. Hy voeg by die bou van 'n sterker pyplyn van ingenieurs en tegnologie gegradueerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, vernuwing en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,821. Die prys van goud is $4,367.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.44 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Ramaphosa betuig sy medelee met Zimbabwe na die veerboot tragedie op die Kariba Meer. Kom ons kyk hoe lyk die weer môre, 'n sonnige tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van 16 km/h. Kaapstad môre 'n minimum van 12, maksimum 16 grade. In Stellenbosch 9-15, Grabouw 8-13 en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It's Thursday, it's nearly 5 minutes past 12, and it is time for your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, hoop het gaan goed met jou, ek ruik al die naweek en ek seker jy ook. Donderdag 13 Augustus, dis waar ons is, we hebben sommer een heerlijke, heerlijke ochend gehad. Interessante ene wat ons nou gaan doen, 12:30, gesels ons met Vincent Kreer en Fransie de Jager, een toneelstuk Waars Windpomp Charlie. Ja, ek het net nou al eindelijk klaar te veel gesê, so bly ieder ingeskakel en hoor waaroor dit gaan in die omgeving van 12:30 gesels ons met hulle oor die toneelstuk. En soos altyd, het ons vir jou lekker muziek tussen en ons begin met hierdie ene.

0: Dis alweer Dian hier op Helleberg FM met Clay. Voor het gaat Foster the People, Pumped Up Kicks. Amy Jones was daar met Nobody. En ons ook geluister na Enrique en Florida se There She Goes. Or liever, There Goes My Baby. Maar ek sê vir my Christy, as jy dalk so pas ingeskakel het, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dit gaan baie goed op die paaie. Daar is geen ernstige verkeersprobleme wat ek kan rapporteer nie. Wat altyd lekker is, so wonderlik. Maar mens weet nooit waar jy ook al beweeg. Is dat dalk iets wat jy sien wat ek nou nie hier sien nie en dit kan dalk 'n probleem wees vir ander padgebruikers. Laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp 0211006936, moet tog nie ry bestuur en tik nie, stuur sommer 'n stemnota en dan kan ons almal waarsku wat op die paaie is, veilig bestuur. Bly geskakel, ons gaan net hierna gesels met Vincent Kreer en Francie die Jager en dit gaan oor 'n splinter nuwe nie, maar oor 'n toneelstuk Waar's Windpomp Charlie. Bly ingeskakel, so in die omgewing van 12:30 gesels ons met hulle daaroor.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Alex Warren met Ever Fever Dream, liever nou sê ek Ever Dream, Fever Dream, voor het gaat Pascal en Pearson, Jethro Tate's Running Wild. So bykie later is wat ons gesê het, maar daar is ons maar altyd verkeersprobleme en dat ou verdwaal en al die dinge, maar ons het vir Vincent Creer en Francie de Jager hier, ons gaan gesels oor het toneelstuk Waars Windpomp Charlie. Hallo julle twee, welkom, uiteindelik.
1: Dankie.
2: Ja.
0: Ek het begin bekommerd raak, gaan ons ooit met julle gesels vandag. Maar ek is baie bly julle het gemaakt en dat julle hier is, so bykie later is wat ons gesê het. Daar is het toneelstuk Waars Windpomp Charlie. Nou, ek dink Vincent net om te begin, vertel bykie vir ons bykie meer van jouself en hoe jy betrokkenheid by Laerskool Hendrik Lou, toe jy daar was.
3: Ja, so ek is 'n onderwyser daarso, ek het begin as 'n intern, nou is ek 'n kultuurassistent daarso en ek doen al die kultuur kreatiewe goedjies daarso, so redenaars, hy sted vir drama en dan natuurlik toneel. En dan ek was ook daar op skool, so dis lekker connection daarso.
0: Is daar nog baie onderwysers wat hiermee saam skool gee?
3: Meerderheid is daarso nog
0: wat
3: steeds.
0: Wat nog vir skool gegeen?
3: Ja, dis nog ons vriend, maar dis lekker nog steeds.
0: Nou noem julle nou meneer en my juffrou of noem julle op hulle name nou?
3: Ek wag maar totdat hulle vir my sê noem my maar op die naam.
0: Ek kan dink. Okay, maar jy het vir die skoolse leerders 'n toneelstuk geskryf Waars Windpomp Charlie. Wat was jou inspirasie en wat is die storie agter die storie?
3: So die storie gaan oor Kruin en Sardyn. Hy was een van my beste vriende op laerskool. So 10 jaar gelede is hy oorlede. So ek het die toneelstuk geskryf oor hom, oor dat dit 10 jaar is en dat ons sy legacy kan voortleef en vir mense vertel.
0: Francie, wat is jou rol by die skool?
1: Ek is die skoolse bemarker.
0: Ok, en is jy bezig om te bemark aan hierdie toneelstuk ook? Doen jy die bemarking van die toneelstuk?
1: Wel, ja, gedeeltelik dit ook, en ek het 'n groot konnotasie met Kruinou en Vincent en my seun, hulle was allemaal saam op school,
0: ja, jylle ken, selfde jaar. Jy ken hulle van kleins af?
1: Ja.
0: Ok, en dit het ook gebeur daar by julle huis?
1: Ja, by ons huis.
0: Ok, nou, dis een tragische ongeluk, ek meen, dis iets wat... wat eindelijk mens sal voel, dis een besturing, is nou moeilik om het so te sê, maar dit, mens kon eindelijk niks like my doen daar nie, mens wil nie daarop focus nie, maar dalk net vinnig, wat het gebeur?
1: Maar dit was nou een van die stormachtige dae in Gordons Bay, wind het gepomp, en dit was my dogtertjie se verjaarsdagpartytjie, en my seun het vir Kruinou oorgenooi om hom besig te hou op die dag. Hulle het 'n roete gehad wat hulle gehardloop het, altyd oor die dakke, spring op die hoenderokse dak, en dan so altyd as hulle gespeel het, het hulle dit gedoen.
0: Ja.
1: En die dag het die krag afgegaan, en ons het nie geweet hoekom nie, met die wind wat so waai, en hulle het nog steeds buiten in die reen rondgehard, klop, want dis wat hulle doen,
0: ja.
1: Maar ons het nie geweet dat een van die bloekombome het omgewaai bo oor Eskom kabels, en dis die rede waarom die krag af was,
0: ja.
1: En die drade het toe nou via die boom geraak aan die hoenderokse dak.
0: Wow.
1: En hulle het op die dak gespring en Kruinou is op slag dood toe met die spring, my seun het ook, hulle het altyd gespring, maar Kruinou het nie skoene aangehad nie,
0: ja.
1: My seun het tekkies aangehad, so dit was die rede dan, waarom dit gebeur het.
0: Ok, nou maar 10 jaar later, Vincent, skryf jy die toneelstuk, ek meen, het jy gevoel is die regte tyd nou eers om te skryf, of het jy begin skryf al van dat, nadat dit begin gebeur het, of nadat dit gebeur het, of het jy net nou eers begin skryf?
3: Ek het, laas jaar dat ek begin met toneel by die school, so het ek gedink, ok, ek wil een dag graag die toneelstuk doen, oor Kruinou, nog steeds die idee gehad wat ek gaan doen nie, maar ek het geweet ek wil dit graag doen.
0: Ja.
3: En toe, laas jaar het ek net besluit, weet jy wat, ek het my journey begin met toneel by die school, my loopbaan daarmee, gaan hopelijk verlang nog aanhou daarmee, kom ek maak het deel van my story en my begin en alles, want hy was hoe prominent in my leven, groot rol in my leven, kom ek maak hom deel van my story oor die algemeen.
0: En ek verstaan, hy

0: spontane ouetjie en almal was lief vir hom gewees, hè.
1: Ja. Klompie mense het hom geken en baie vriende praat nog steeds van hom hoe hy was en ons wys dit lekker in die toneelstuk ook.
0: Okay, nou vertel ons bietjie wou die storie van waar's Windpomp Charlie verband met Kreyno se lewe. Wat het jy alles gebruik in van Kreyno se lewe in die storie?
1: Ja, so ons het baie dele gebruik. Meer van 'n storie vertelling en of party net elemente van dit gebruik. So ons het byvoorbeeld ons het die regte nuusberig gebruik in die toneelstuk wat hulle geskryf het toe Kreyno oorlede is en ons het natuur elemente ingebring om sy liefde vir die natuur te wys en dit. En dan het ons ook party goed net gewys wat gebeur het in die toneelstuk van of wat in sy regte lewe gebeur het. Wat ons noem deur die toneelstuk en wat ons as vriende en mense wie hom geken het kan onthou en wees soos dit het gebeur en ons kan hierdie onthou, ons kan hierdie element onthou of hierdie gebeurtenis onthou.
0: Okay.
1: So dis waar dit verband hou en alles.
2: Positiewe goed.
1: Ja, al die goeie goed.
2: Ja.
1: En stoute goed, maar positieve goed.
0: Ja, maar ek seker jy was daar 'n bietjie stout ook geweest. Daai ouderdom, jy weet 12 jaar oud, dan se ou al 'n bietjie stout op.
1: Definitief, ja.
0: Steel 'n bietjie lemoene by bierman se huis en so. ja, dis daar kan mens nie eintlik meer doen nie, nee.
1: Ja.
0: Okay, maar was jy skryf van die toneelstuk jou manier om die rouproses te verwerk?
1: Tot 'n mate ja. Ek dink ek het begin skryf daaraan omdat ek wil die toneelstuk geskryf het en ek wil dit laat opvoer by die skool, maar ek het nie gedink dit sou 'n rou of dit help my om die gevoelens en alles te verwerk nie. So ek het seker so 7-8 maande aan die toneelstuk geskryf en dan sal ek eers 'n bietjie begin skryf en dan sal ek dit los en dan sal ek aanhou want dit is half om ou roofies oop te krap.
0: Ja.
1: Maar ek dink dit was al was dit nie noodwendig 'n lekker proses nie, dit was 'n proses wat nodig was want ek het nou al dit 12 jaar of 10 jaar terug gebeur toe ek 12 jaar oud was, nou herleef ek alles weer as 'n 22-jarige en ek dink met dit deur die jare al is ek nog jonk het bietjie wysheid, 'n bietjie meer verstaan oor die lewe wat alles net 'n bietjie meer makliker gegaan laat verstaan het en verwerk het en alles.
0: Maar het jy ook met Fransie se seun ook 'n bietjie gesels oor al hierdie dinge wat gebeur het of nie regtig?
1: Ek het gepraat met die toneelstuk maar ek het nou nie juist gesê presies daarvan nie. So ons het almal het geweet van die toneelstuk. Ek het gevra vir hulle om voice recording sisteme wat ons kan gebruik in die toneelstuk. So hulle almal was tot 'n mate betrokke daarmee.
0: Dis wat ek wonder ja, al die maatjies self betrokke was met klou spelle. Oké, okay, wat wil jy bereik met hierdie?
1: Ek wil graag net hê mense moet Kreyno se storie ken en sy legacy wat daar agterlos. Ek dink tannie Fransie hierso kan saam met my saamstem dat sy legende nog steeds sterk is by die skool. Die kinders weet daarvan, die onderwysers weet daarvan, onderwysers wat nie eens daar was toe Kreyno daar was nie, ken die storie en verstaan die impak wat hy gehad het op die skool.
2: Mm.
1: En dan selfs die eerste span hokkie mascot is genoem na Kreyno en het 'n hokkie span klere aan en die hokkie spelers weet daarvan en hulle word vertel en dit word al vergee as 'n man of the match. En ja, ons die kinders ken die stories, so dis wat ek eintlik wil dat hulle sy storie moet ken en dat hulle ook moet verstaan dat theater en alles is nog steeds 'n manier van hoe jy jouself express.
0: Ja, ja.
1: Jou gevoelens en so. So baie van die kinders, veral die kinders wat in dit speel, my cast, hulle is ja, ek baie keer sit ek en dink ek, "Sjoe, ek weet nie hoe hulle dit reg kry nie, want ek sou dit nooit op daai ouderdom kom reg kry nie." So ja.
0: Fransie, iets wat jy wil byvoeg?
2: Man, ja, wel, op twee vlakke, uit die skoolse oogpunt, is dit vir ons ongelooflik, wat Vincent en ek bedoel, as jy 22, op kultuurvlak by die skool, hy geef hierdie kinders geleenthede, wat ons skool nog nie voorheen vir hulle gebied het nie, so dit is fantasties, ons is baie opgewonde oor die toekoms van Vincent by ons skool, en dan op persoonlike vlak was dit ook goed vir ons om die hele traumatiese gebeurtenis, die laaste 10 jaar het ons as gesin vastgekyk in die trauma, as ons gedink het aan Kreyno. Ons het om die toneelstuk te kyk en te sien en te luister, al die positieve goed en die ongelooflike impak wat hy gehad het op soveel van sy maats en onderwysers se lewens, want elkeen vertel 'n stukkie van hom wat hulle onthou van hom. Om die ding te revisit en dit uit daai oogpunt uit te sien was goed geweest vir ons as gesin.
0: Maar dis ook nie net vir mense wat hom geken het nie. In die skool nie. Enigiemand gaan hierdie toneelstuk geniet nie. En waardeer as ek dit so stel.
2: Ja, dit gaan oor die feit dat iemand wat oorlede is blyd voortleef in die legacy wat hy los.
1: Dis waaroor dit gaan en dat dit ook jy Jy moet net mens wees en jou mens wees onthou en ja. Almal moet jou net ken as 'n lekker persoon. Dis waar almal net weet.
0: Presies. Okay, nou waar het jy almal opgevoer? Waar gaan jy nog opvoer?
1: Ons het by die Somerset West Plaas Drama Festival met Paar of Vallei wat hulle aangebied het opgevoer in einde Julie. En dan het ons die naweek wat verby is by die Montetjie Jeugtoneelfees opgetree. So ons het Sondag teruggekom en dan volgende week Woensdag is ons by die Baxter Theater vir die ATKV Jokertoneelfees.
0: Fantasties. Ek net vinnig, ons tyd is op maar besig met iets anders te skryf alweer of nie regtig nie.
1: Dis toneelseisoen, so ons kyk maar al wat 'n toneelstuk wat ek kan en dan probeer ek my idees of daar steel of alles bymekaar maak. So ja, daar's 'n paar goed in die pipeline, maar daar's nog niks vas en konkreet nie.
0: Wonderlik. Vincent Kreer en Francie die Jager, baie dankie vir julle inkom. Al was ons nou 'n bietjie laat vandag, maar ten minste het ons al hierdie wonderlike inligting gekry by julle. Baie dankie en sterkte vorentoe.
1: Dankie.
2: Baie dankie.
3: Bye-bye. Running a business comes with challenges. But compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple. Success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today. Helderberg FM 93.6.

0: Trainerai begin met Eva Marie se IT Girl to Heart, Omi Drop in the Ocean en sopas Justin Bieber met Ghost. 29 minute oor 1. Ek hoop jy geniet jou donderdag 13 Augustus. Ja, ons is amper in September nê. En dan is dit die somer wat kom so. Geniet maar die koeler weer. Alhoewel hy vandag nou redelik warm is, dit lyk vir my hy koel weer bietjie af hier van môre se kant af. Maar geniet dit die koeler weer want een van die dae dan klaars nou weer oor die hitte. So geniet hom terwyl hy nog so bietjie koelerig is. Lekker musiekie na van Len Miller op Helderberg FM.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

Goldfish, Love Everlasting. Ook Hard Houseier, Too Sweet en Len Miller was daar met Weskus Wyn. Nou, hier is 'n interessante storie. Ek sien daar se 'n vlug in Kanada is gekanselleer nadat 'n kind geweier het om te sit en sy veiligheidsgordel vas te maak. Nou, blykbaar het die kind en die kind se ouers en die bemanning het probeer om die kind veilig vas te gordel en dit was onsuksesvol. Hy het onder die stoele begin wegkruip vir hulle en hy wou glad nie sit dat hulle hom kon vasmaak nie, wat toe beteken het dat die vlug nie kon plaasvind nie. Die lugredery het gesê die vliegtuig kon nie onder die omstandighede veilig opstyg nie, want hulle sê as die kind nou, as daar baie turbulentie is, kan hy gevaar wees vir homself en vir ander passasiers in die vliegtuig. Maar nou die groot probleem is die vertraging het veroorsaak dat die vliegtuig nie betyds kon opstyg voordat die aanloopbaan gesluit het nie. Dis nou in die nag gewees, seker laat aand. En dis neem ek aan nou nie 'n vreeslike groot lughawe nie. Nou die oorblywende passasiers, hulle toe nou die ma en die pa en die kind het hulle toe nou afgesit van die vliegtuig af en lyk my daai administrasie wat daarmee gepaard gaan het beteken dat hulle nie betyds kon opstyg nie voordat die aanloopbaan nou gesluit is nie. En die passasiers, die oorblywende passasiers moes almal oornag en dis 'n bevlug die volgende dag bespreek. Ek weet nie so mooi nie. 'N mens moet eintlik maar mooi kyk. Ja, hulle sê die kind is gespanne gewees en al die tipe van dinge. Baie mense blameer nou die ouers en sê maar julle moes die situasie anders hanteer het, hom gewoond gemaak het of hom gereed gekry het daarvoor voordat hy op die vliegtuig geklim het, vir hom gesê het wat gaan gebeur en

0: ensovoorts ensovoorts. So ek weet nie. Dit is verskriklik Anet om te dink dat 'n klomp mense nou verontrief is as gevolg van die kind wat nou nie wou vasgemaak word. So ja, miskien mis hom dalk maar net 'n kalmeer ietsie ingegeet voor die tyd, nê. Palletjie of 'n ding wat hy miskien moes drink net laat hy rustiger kon wees op die vliegtuig. Weet jy wat dink jy daarvan nie?
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Molly Vance and Tashe, Hedje Iman, Tua Card, Elton John and Dua Lipa, Cold Heart, and Louise Carver was daar geweest met Time is a Healer. Ons het vir die tweer nies volgende hier op Helleberg FM. Kom ons kyk gewaar, na kan jy uitsien in die bulletin. Onder andere Gregory Loftus onthul die aanslag van 2,5 miljoen rand op sy seun Bevan. En Solidariteit kritiseer Media 24 oor sy weiering om besonderhede van sy bestuursvergoeding bekend te maak. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00 hier op Helderberg FM.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: As Loki Rothman light these fires, hoek gehad in die komosie, so here comes the hot stepper. Bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die pa van die vermoorde KwaZulu-Natalse taxi en insleepdiens eienaar Bevan Loftus Gregory het voor die Madlanga kommissie getuig sy seun het weggekruip nadat hy gehoor het die polisieoffisier Dina Govender wil hom laat doodmaak. Een van sy mededingers, Clive Nika, het Govender na bewering 2,5 miljoen rand aangebied vir die moord. Loftus sê hy het hofbeskerming vir sy seun gesoek, maar Bevan is 'n dag later in Januarie 2023 vermoor tydens 'n beweerde polisieoperasie.
3: Bevan was murdered by the police at the instance of Clive Nika, a competitor of Bevan in the tow truck industry and an alleged drug dealer. At the time, Bevan was with four of his friends with whom he was hiding because he had been warned that Captain Dina Govender of the SAPS was intending to kill him.
0: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se infrastruktuurveldtog moet plaaslike nywerhede herbou en werk skep. Hy tydens die Staal en Ingenieurs Nywerheidsfederasie van Suider-Afrika se presidensiële nywerheidskonferensie in Ekurhuleni, Gauteng gesê, elke infrastruktuurprojek moet plaaslike produksievermoë uitbrei, voorsieningskettinge versterk, vaardighede ontwikkel en opkomende nywerhede ondersteun. Ramaphosa erken vervaardigers het moeilike bedryfsomstandighede, maar dring aan die huidige beleggingssiklus bied goeie geleenthede om die nywerheidsbasis te versterk.
4: Every transmission line that we aim to build, every railway we want to rehabilitate and every port we intend to expand and every water system we construct should contribute to the expanding productive capacity of our economy.
0: Solidariteit kritiseer Media 24 oor sy weiering om senior bestuursvergoeding bekend te maak as deel van 'n voortdurende afleggingsproses. Die vakbond sê die inligting word benodig om te bepaal of besparings op bestuursvlak kan help om werksgeleenthede te beskerm. Solidariteit wil besonderhede hê oor uitvoerende personeelkoste, bonusse, aansporings en vakante of afgeskafte bestuursposte. Hy voer aan elke moontlike besparing moet oorweeg word voor gedwonge afleggings. Media 24 hou vol, die vergoeding en personeelkoste van redakteurs en bestuur is nie tersaaklik vir die raadsplegingproses nie. Sokkernies, Malawi en Kameroen speel Sondag in die eindstryd van die Afrika beker toernooi vir vroue. Malawi het geskiedenis gemaak deur hulle eerste eindstryd te haal deur Algerië 3-1 te klop. Kameroen het die gasvrou Marokko 3-1 met strafskoppe geklop na 'n doellose 120 minute nadat Marokko 'n deurslaggewende strafskop in bykomende tyd verbrou het. Al vier spanne in die halfeindronde het gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. Malawi en Algerië sal hulle eerste verskyning in die toernooi maak. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,579. Die prys van goud is $4,385.72 per fynons en die prys van Brent olie is $89.96 per vat. En ten slotte, die internasionale organisasie vir migrasie sê migrantensterftes het in die eerste 4 maande van vanjaar tweevoudig toegeneem langs die sentrale Middellandse seeroute en dis 3 keer meer as verlede jaar langs die oostelike Middellandse seeroute. Altesaam 821 mense is dood of vermis langs die sentrale roete, 'n toename van 111%, terwyl 244 mense langs die oostelike roete dood is, 'n stygging van 259%. Die organisasie sê uiterste weer, konflikte, ekonomiese druk en veranderings in beleid het migrasie in verskeie streke omvorm. Hoofstorie hierdie uur, Gregory Loftus onthul die aanslag van 2,5 miljoen rand op sy seun Bevan. Ek het vir die nietste weer voorspelling vir môre, lyk vir my dis hoofsaaklik bewolk môre met 'n windspoed van so 20 km/h. Kaapstad minimum van 12, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 8, 15, In Grabouw is het gedeeltelik bewolk met een minimum van 8 en een maximum van 13. En die Helderberg bewolk met een 10, een minimum en een maximum van 16 graden. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

Hierdie drie in die rij op Bellenberg FM begin met Conan Gray se Maniac. Toe gehad met Josie Hold Tight en so pas Joe Louis en Dominic Neal met Better Days. Maar ek sê vir my, Christy, dit is precies 2:30. Ek is nog hier tot 3:00, your daily date with me. Dit is nou weeksdae, nee, saam met my, tussen 12 en 3 op Helderberg FM. Ek hoop het sommer 'n heerlijke, heerlijke dag. Hier is een van my groot gunsteling liedjies, Fegel Shaki, A Good Heart. Jy moet mooi luister na hom, 'n baie mooi liedjie.

0: Ms. Liesel Pieters met singles, ook Adriana voor dit met Disturbia hier op Helleberg FM. Tijd voor my om plek te maak vir Jan Willem, my kom hier in gehardloop, pap nat gesweet, eindelijk nie gehardloop, het gestap. En toe ek sê, wat is die story, kom jy gym af? Nee, is net warm buiten. Maar dit is warm, nee.
1: Dit is warm, dit is 'n lieflike somersdag daar buiten.
0: Ja, ek sit wel hier met 'n warm dingetjie aan.
1: Yes, nee, die atelier is koud.
0: Ek het vir my ander skoene gaan koop, Jan Willem, want my voete raak koud.
1: Ja?
0: En toe kom ek achter, my sole van my tekkies is te dun.
1: Wow, so nou het jy een dikker sool?
0: Ek het een dikker sool gekoop. En nou is my voete baie beter. Ek is nou baie warmer. Klein veranderingkie wat die ou moet aanbring en dan is jou probleme opgelost.
1: Nee. Nooit gedink dat dit nou iets so klein soos dit sou kon
0: Verstaan jy? Okay, maar ek draak al die ander tekkies al vir baie jare, so hulle sal deurgeloop ook, jy weet. Wat kry ons tussen 3 en 6 vanmiddag op Helderberg FM?
1: Een lekker paar dinge wat gebeur, het is weer donderdag, wat beteken het is tyd vir Prime Wagyu se Drop the Cut. So die thema gee ek vir jou so bykie later, net na 3. Dit is ook Left-Handers Day, so allemaal wat met die linkerhande skryf. Ons praat so bykie vandag oor julle en ek wil weet hoeveel van ons daar buiten is. 021-100-6936 en dan na 5 Name That Jam, soos altyd.
0: Het sal interessant wees om te weet hoeveel mense is linkshandig,
1: ja,
0: nee?
1: Ja.
0: Wow. Ok, ja, dit lyk altyd vreselik ongemakkelijk vir my as iemand links skryf of links iets doen.
1: Dit lyk vir my ook verskriklik vreemd.
0: Nou net so lyk het vir hulle seker.
1: Ja.
0: As ons rechtshandig is.
1: Kan nie denk. Dit.
0: Jan Willem, geniet het, ek sien jou morgen.
1: Toe dan toe, Christy.
0: That's it for me for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet die rest van jou donderdag, as ons morgen weer praat 12 uur, dan sit naweek. Geniet het, ek sien jou morgen veilig wees.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.

0: It's Ellie Goulding with 16. Taking you to 1 minute past three. Good afternoon. It's time for the afternoon drive on Aldeberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansenti in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Aldeberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die CDE, Patrice Motsepe is die voorloper in die teoretiese ANC-wedloop om die volgende ANC-president te word. En Ramaphosa beklemtoon vervaardiging is steeds van kardinale belang vir die landse ekonomiese en nywerheidstoekoms. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lotz met jou nuus. Patrice Motsepe het sy voorsprong vergroot in 'n teoretiese wedloop om die volgende ANC-president te word. Dit is volgens 'n peiling van die Social Research Foundation wat deur News 24 aangehaal word. Die voorsitter van African Rainbow Minerals klop ander potensiële mededingers soos adjunkt-president Paul Mashatile en sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Die peiling verteenwoordig nie 'n formele leierskapsverkiesing nie en die ANC moet nog kandidate aankondig vir volgende jaar se nasionale verkiesingskonferensie. Motsepe het voorheen ontken dat hy politieke planne het, maar sy naam word steeds genoem in opvolgingsgesprekke. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se metaal- en ingenieursektor het besondere veerkragtigheid getoon ondanks toenemende uitdagings. Hy het na knelpunte verwys tydens 'n presidensiële sakeontbyt van die Staal- en Ingenieursnywerheidsfederasie van Suider-Afrika in Ekurhuleni, Gauteng. Ramaphosa beklemtoon swak binnelandse aanvraag, logistieke beperkings, hoë elektrisiteitskoste, struikelblokke in infrastruktuur, stygende invoermededinging, brose wêreldwye staal aanvraag en oortollige produksievermoë dra by tot die druk. Hy waarsku vertragte beleggings, nouer winsgrense en onderbenutte fabrieke bedreig werksgeleenthede.
3: We cannot accept the continued erosion of South Africa's industrial base. Manufacturing is the fundamental center of our economic sovereignty. It generates skills, drives innovation, supports exports, and it sustains thousands of businesses throughout the economy.
0: Die vakbond Kiwusa vra die regering om die gereedheid vir klimaatsnoodgevalle drasties te verhoog. Insluitend hittegolwe, erge oorstromings en storms wat in die komende maande verwag word. Die land het die week erge koue fronte, swaar sneeu neersla en ysige weer ervaar. USA se president Mametlu Esebaye sê wetenskaplikes waarsku dat daar duidelike bewyse is van groter onvoorspelbaarheid in weer en klimaatsgebeure naarmate klimaatsverandering vererger.
4: We urge communities to protect one another, especially the elderly, children and other vulnerable people. The cold front will pass, but the climate crisis will not. Climate justice is class justice because it is the working class who bear the burden of the climate crisis and its extreme weather and their impacts in our communities.
0: Die Kaapstad se hawe berei voor vir die komende besige vrugte uitvoer seisoen na 'n moeilike jaar wat vertragings en ontwrigtings veroorsaak het. Om bedrywighede te verbeter, sal hawewerkers gedurende die besige somermaande van Durban en Kaberga na Kaapstad oorgeplaas word. Owerhede beplan ook om van die vraag na ander hawens te herlei om die druk te verlig. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die maatreëls is daarop gemik om herhaling van vorige probleme te voorkom toe vrugte op die dokke verrot het terwyl skepe ter see gewag het. In rugbynuus, Cody Taylor sal die All Blacks die eerste keer aanvoer in Saterdagse toerwedstryd teen die Bulle op Loftus Versveld in Pretoria. Die span sluit 6 spelers in wat betrokke was toe die toerspan die Haie Dinsdag 54-0 afgeransel het in Durban. Die besoekers beskryf die Bulle as 'n trotse span wat op een van Suid-Afrika se indrukwekkendste stadions speel. Hulle sê die wedstryd is die laaste uitdaging voor die toetsreeks teen die Springbokke volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,563. Die prys van goud is $4,390, 41 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89, 69 sent per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Patrice Motsepe is die voorloper in die teoretiese ANC wedloop om die volgende ANC president te word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'N bewolkte dag wat voorspel word vir môre. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van net 16, 'n minimum van 10. Gribou 13.8. Stellenbosch 15.8, Kaapstad 16.12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Jesse Clegg, Johnny Clegg, Great Heart en Helderberg FM 93.6. So 3:15 op hierdie donderdagmiddag. Welkom op die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy kuier saam tot en met so net voor 6. Julle paar dinge om na uit te sien. So wat ek nou genoem het met Christian, dit is weer tyd vir Drop the Cut met Prime Wagyu Strand. Weer eens 'n donderdag en oor so paar donderdae en so paar weke van nou kan jy dalk wegstap as die gelukkige wenner van R1000 Prime Wagyu Strand voucher. En dit oor 2 weke, sien ek, die 27ste Augustus, word daar die wenner aangekondig. So speel saam, maak seker jy die WhatsApp-lyn reg, 021-100-6936, ook vir die uitdagings later vir Name That Jam, so net na 5. Maar vir eers in hierdie uur, it's World Left-Handers Day. As jy met jou linkerhand skryf, hoop ek jy voel vandag bietjie ekstra spesiaal. And us who are right-handed, we probably don't realize just how much of our daily life has been designed specifically for us right-handers. Now, about 10% of people are left-handers, so manufacturers and companies and designers design most everyday products for, unfortunately, the majority. Take scissors, for example. Ek het nie eens geweet daar is 'n ding soos 'n skerf vir 'n persoon met wat links is nie. Tot ek 'n chommie gehad het op skool, wat ek eers in 'n hoërskool ontmoet het, en toe nou agtergekom het, okay, nee, maar hierdie persoon is dan nou met die linkerhand besig in die boeke te skryf en alles, en hier ook sommer met 'n skerf. Die persoon wou een keer 'n skerf geleen het, en dit het nie baie goed gegaan toe ek my skerf aangebied het nie, want dit was gewoon 'n regterhand skerf gewees. Writing is probably the ultimate thing that you can use to distinguish one person from being a right-hand or a left-handed. Dit is nou hoe jy onmiddellik dit uitvind. Maar ek wil weet by jou, are you right-handed or left-handed? 021-100-6936. Hoe moeilik is dit vir jou as jy dalk met die linkerhand skryf en as jou linkerhand die dominante hand is? Hoe moeilik is dit vir jou om, jy weet, dalk klein alledaagse dinge te doen wat ons wat regs is dalk nie eers aan dink nie, soos byvoorbeeld na daai skêr of Jessie, man, ek weet nie eers nie. Ek wag om van jou te hoor op my WhatsApp lyn. Praat saam. Dalk ken jy iemand, dalk het jy ook 'n vriend gehad soos ek. Dalk is jy een van daai persone wat sommer met al twee hande kan skryf. Dan wil ek sommer van jou ook hoor. Verseker, skryf 'n stuur 'n video of selfs 'n foto deur. So Subaru Afternoon Drive vanaf nou tot en met net voor 6. Goeiemiddag.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.
2: For you.

0: I can already see you cruising down Solari's Pass Road with this one. What a song to enter the Helderberg, and what a song to make you feel at home. Wat is dit vir jou? 0216-1936. Die song wat die lekker kant van die Kaap vir jou beskryf.
1: Shop now at Boxer. 4 days only. Get large eggs, 30s for only R54.99. Best cooked French or chicken polony 2kg for only R44.99 each. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeorde, Altena, Amethyst en Sereditas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

En dit is die piesangskille sensasie remix van Inge 2 op Helderberg FM 93.6. So 21 minuut net na 4, jy staan 'n kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. 100% ja, R1000 indien jy nog steeds gedink het, is te goed om waar te wees. Nou ek weet mens kry gewoonlik daardie waarskuwing van jou ma of jou pa, of as iets te goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik, maar ek kan vir jou beloof, hierdie is die absolute reine waarheid, jy kan na gelukkige wenner wees aan die einde van hierdie maand, die 27ste Augustus, die laaste donderdag van Augustus. Wat ek vandag van jou wil weet is, wat is daardie song, as jy nou buiten die Helderberg werk, of as jy dalk terugkom van vakantie af, of jy was dalk weg vir 'n rukkie gewees, en jy kom nou terug huis te se kante toe, jy kom nader en nader aan die Helderberg, wat is daardie een song wat jy laat voel, of jy nou net by die huis is, daardie song wat jy so verwelkom terug in die Helderberg, 021-116-936, ek het vanaf Blackie gehoor, Blackie Swart, hy sê Jan Willem, dit moet Journey's a Wheel in the Sky wees, as jy so op die N2 ry van Grabouw af en jy sien die hele Helderberg van Bodieberg pas af.

0: En ek moet vir jou sê, daar die Sir Larry Spas daar oor die berg Grabouse kant toe het definitief my respect, maar het is so 'n pragtige sig as jy daar afkyk en so oor die hele Helderberg kyk, tot in Kaapstad, as die weer regtig mooi is die dag. Ek het ook gehoor van hom Jaapie hier, goeiemiddag.
1: My song is Spoegwolf, Dagdroom in Suburbia.
0: Yes.
1: As ek so ry en ek sien die see so en ek filosofeer oor die lewe en ek dink ek is cool, al verlang ek na my liefste daar by die huis met Aisha.
0: Wat 'n goeie song, ek het al amper vergeet van hierdie ene. Dagdrome in die Helderberg. Ek dink ons moet vir Fransje van Kouk vra om so weergawe te maak. Ek is by die huis. Wat is daai song wat jou laat voel? Jy is by die huis. 021-106-936.
2: Was the knight in shining armor in your movie?

It is Pink. Trustful on Helderberg FM 93.6, 20 minute voor 5 op die Subaru Afternoon Drive. Vir jou kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen, laat my weet, wat is daar die een song wat altyd speel, of wat altyd in jou kop inkom, as jy nou terug inkom in die Helderberg, of jy nou weg was vir vakantie, en of jy nou weg was vir die dag, met werk buiten die Helderberg, jy weet, na 'n lang dag, het mag dalk jou op hierdie oomblik wees, soos wat jy op die N2 in cruise in die Helderberg in. Eerstens, waar is daar die landmerk, daar die plek, daar die kilometermerker wat vir jou laat besef, jy is nou in die Helderberg, jy is nou by die huis. En tweedens, wat is daar die song wat altyd speel, of waar daar die song wat jy sommer welkom, waar die song wat jou thuis in die Helderberg laat voel? 021-100-6936, ek het vanaf Marco gehoor, hy sê Jan Willem, dit moet Loukie Radman en Jack Parrow se altyd op vakansie wees.

0: Dit voel altyd soos vakansie in die Helderberg. Definitief nog ene wat deurgekom het. Dis Bernard, yes, in hierdie voice note. Ja, hierdie is 'n baie ware voice note.
1: Hey Jan Willem, middag sê. Dikkie wat my laat lekker voel as ek in die Kaap inkom. Ja. Is definitief Anton Goos en sy boys van die suburbs. Ek onthou die heel eerste keer, so 2 jaar terug, toe ek in die Kaap inkom, van klap met Stellenbosch kant af, en jy kom maar deur Somerset West.
0: Ja.
1: Jy kom net so waar hy kopje afgeruis, soos die inrein Somerset Westrand. Jy sien na hele blauw see, so hoor jou. Die hele strand waar die voor jou opgevlek is. Beste, mooiste view, elke keer as ek op Stellenbosch afkom, en ek het iemand in my kar en sê ek vir ek, ek kan nou ooit een mooier view gesien as hierdie nou. So nou definitief Anton Goosens, a boys van die Selops. Goeie, burn it by.
0: Dankie Bernard, jy kan dit maar elke keer vir die persoon, wie ook al sou met jou in die kar sit, want het maak nie saak wat die dag van die jaar, wind, reën of son, die aansig is daarom maar net te mooi as jy oor die hobbel kom in Somerset West, en omtrent die hele Helderberg voor jou uitgespan sien. Nou kyk, ek moet saam met jou saam stem as een student op Stellenbosch vir 3 jaar, was dit my salige wegbreek om 'n bietjie deur te kom Somerset West toe, en elke keer sodra ek oor daai koppie gekom het en ek sien net daai see en die berge voor my, dan weet ek, okay, nou kan ek ontspan. Die koshuislewe is nou vir eers 'n bietjie agter my, vir die volgende paar dae ten minste is dit smooth and easy living. amper gevoel soos in the lap of luxury. Jy weet, as jy daar die manskos

0: Taylor Swift, Opalite, voor dit, Wiesner, Mia, jy, Short Straw, The Kiffness, met Find A Way, voor die ene, 4 minute voor 5, goeiemiddag, is amper tyd vir jou 5 uur, nies amper tyd vir Chyla tyd, maar voor ons daarby uitkom, wat is daar die een song wat jou laat voel, jy is by die huis, jy is terug in die Helderberg.
1: Hallo Jan Willem, ek dink een somerliekie wat eintlik altyd in my kop is, as ek oor kan die weg kom, of ek nou oor Salaries pas kom, en of ek van Stellenbosch se kant af kom, is Kid Rock All Summer Long. Ek dink daar is nog baie ander, en enige Goldfish liekie, laat my ook altyd aan die Kaap dink. Ek is nie oorspronklik van die Kaap nie, maar ek is nou al so 5-6 jaar in Somersuidwes, en ja, daar is liekies, as ek terug aan huis toe, Ooskop toe, en terugkom met die kant toe, dan is dit net daar ding van, this is another song that makes you feel like home, want yes, nou is die Kaap die huis, nie meer die Ooskaap nie.
0: Dankie vir daai ene, Melissa, en bly ingeskakel, lekker Goldfish in die Kiopat met Nate Highfield, maar Kid Rock, All Summer Long, die song wat jou aan die Helderberg

0: FM. 22 minutes past 5. Good afternoon. Ek hoop jou chila tyd gaan sommer voor die wind en dat jy amper by die huis is. Onthou dag my uit met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie. 021 106 936.
1: The show that drives you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Only on Helderberg FM 93.6.

0: What a groovy tune, it's Tamara Day and the Planetoids. So cool on Helderberg FM and 26 minutes past 5. It's almost time for me to say goodbye, but we've got some time left. There's still a lot to happen before I say goodbye within the next 30 minutes or so. Ek het hier 'n uitdaging gekry vanaf oom Hans. Goeiemiddag, waarmee sal ek vanmiddag uitgedaag word en waarmee sal my musiekkennis getoets word?
1: Ja, ek het vandag vir jou kopkrapper, maar ek dink makkelijk is. California Blues. Dear mamas and papas. I think that I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the program.
0: Thank you. Alright, so ek kon selfs net die mamas en die papas se California Dreaming gekry het. Ek is nie seker of dit dalk die een is waarna oom verwys nie, maar vrygestel, dit was 1965 en hy het ook nogals gepeak by nommer 4 op die US charts in die early 1960s. Let's find out if I know this. California Dreaming on such a winter's day. I definitely know this one. One of my favorites, actually. Thank you so much for sending this through. Oom Hans, ek het vandag vir oom gewen vir 'n slag. Ons kyk hoe gaan ek deur die res van die uitdagings wat vir my lê en wag op die WhatsApp lyn. Oor die volgende 3 minute is dit ook tyd vir jou nuushooftrekke.
2: Shop now at Boxer, 4 days only. Get Sunlight hand washing powder 3 kg for only R69.99. Coca-Cola Original Taste soft drink 2 liter, buy 6 for R120. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.